Те сваки град и земля буду сачувани од глади, помора, земљотреса, потопа, пожара, поколја, наезде туđинаца и међусобног рата, и да благи човеколјубиви Бог буде милостиви предусретљив, да одврати сваки гнев упере на нас и избави нас од блиске и